Kia ora wa tātou katoa. Rei tangata kuka areni. Ea korongoro mani to tātou rātio te ia tianganei. Te roko ni āku te komita ki te atua. Kia te kangatānei oromai ki tātou katoa. Kia okotai tātou ki te ngai. Okotai I te korongoro mga. I te karere te kātai mai, norto mai. Te karere a te atua, makare te tutu a te atua. E tauturu e kumareru I a tātou. I te iau rā. Tātātou e erenei ki mua. Me te noa kira koe I wawake I a nā tātou I Aotearoa, kia rā nlawa koutou kā atotoa, te aroa mata, tō tātou atu koe Iesu Mesia. I rote tō koutou ngutuare, tō tātou ngutuare are, me kura koe I koutou e te maramanta, tūma te tengare, kia nō mai tō warua te atua, ki rote pui I koutou kā atotoa. Takake me te rira, Te reka te roko nei ako taka metaki. Hātou te ona rātio, no te tikangata rātou I orongo mai, ki a rāpi tātou, ki runga I te marewa. I te komokoma, no runga te au tutua te kātou, ki tutua I ki runga I te rātio, e I tauturi tō tātou, I te tangata kū ki aran. Me te runga rai koe tō urui, me te inuti reni nei koe, mga le Aotearoa, Ko tō kātoto e karongorongo mai nei, ko tē tātou ki te tuatau anuanu, I runga te tua te inu kua Aotearoa. No tātou kātoto, no koto e karongorongo mai nei, nā roa I teke ki te atu ki ko tō kātoto I te iepopongi, anuanu tō mātou oire, te are mai oki wā, te ka te te mamao, no te are mai ki tātou rātio, ale ui ki te ane, Ora ke e aua I te ia, e aua I nei, e korupini nei, tō mātou ngutuare. Karera ki a akarama mau atu, ko tō pāi e te kou, a kā nganga tātou e kite atu e e, e atu mua I e tātou, te e pōpongi te reira. Aka me te kera ki o te atua, no te e te kanga, kua pai ora mai a e iaku, ki runga I te rātio, te paruruanga, iaku I runga I te matara, Kia ere mai ki runga nei te rātio, e wā kōpere pere nōna, no tātou kātotoa I te iepopongi nei. O te rong uarongo tātou kātotoa I te optomāke nei, kua ki te mai tō tātou te tāwene o te atua, te iau rā, te tā te optomāke nei no tātou, kare ai e tai mai ki runga tātou rātio, ki te kōtou koe tākotu tane, tō tātou urumitua Tiari Tāmo, no ara ura mai, E kua kakita mai eia, a tere

kakatangi tu ti e mena no tato tako ba te ki ko to kato to akaro me te ko to me ko ki te ko ti e mena mai ko to ngai rai ti e mena mane wa na ti e o ki ti e mena na ti e kranda tu e no ti e ichi tanga ta tato na te tongare wa na rato e mena ti e mena e kwa kariro te o tagi no te radio o te tai numero aro no numero tai e mena ti e no runga i te akatomo nga i tato ki roto i te tutua nā te tua. E ako ni ekiria, pēnei katu tu atu te tai tutua nā te tua ki runga te rātio no tato katoto, kākaru kiu ki te tua te riri ke riro, nā te tua e arataki i aku i runga te rātio te pōpungi nei. No koto katoto e kora umai nei, pēnei o tau tabi mua te ia, E nā rau te akite ki te tuki hoto, ke tātou katoto, te awaronga kāre rātua korongo mai anu, te ere mai nei, te topatopata mai nei, te awaronga e akarongo mai nei, te au oiri wawa ki e tātou i Aotearoa nei. E te au tātou te topa ikumuri, te arongo te ino mariki mai, te ere mai nei ki rungo te rātio, e taka ke me te rira, kāreu ki te koe i atu koe te tai awaronga, e kumakuma maira, makare e tūtou maira, no rungo te tātou programu. E kaina ngā rakotoa, tia kiti ki tātou i te itangata kukaere ni karungurungu mai nei. Kwa uri mana kua na mātou, ko te au te pua te rātio ko nei. E te matawara katoa nei rātou. No te au kanganga, ta tātou e rawe nei. I runga, ta tātou rātio. No rei, ako nei, katutu atu diri au mea pōro. Ki runga, ea te karere, ea te umea te tutu i mai. E to tātou taike. Me te warataki o te rātio ikoni te rāua. Akarongoro mai te au reo imene. Katangi tangi tui te tei au imene no tātou kātoto. I mua ke tātou ria kaneketo e kiro te tei maanga karere no tātou. Noroto mai te tūtua nā te tūtua.

Kua āpai kē ia oki aia e te atua. E ate e kite mene ki tātou kātoto. Kāre te tūtu e kite mene kua ariwa eno kai tōna uorai inangaronga. Kāre. Karangare te tuangopanga tātou irapa.

0: paira mea ngā ki wā, te pipiri ki rātou ki rungo te au rau mā ngāre teo taek. Nau, e mana kua te epa ina maio ki o tātou kātotoa, kia mata ki te tātou kātotoa rai e, kua mā, te ia mā ngā tātou I te tāmā ine, tono rai. Ia, kia tāmā tātou I te ria kātotoa, mā ke tātou kā. Takai. Takai, ine. Nō te mea, ko te tai bacteria sāre te rira, te tai te mio ki, me e kare ki ue tāmā tāku wau, kā ere mai a bacteria ki runga te mā ngā kātotoa. Tano rai.
1: Okay.
0: Nō rira, tēnā te au mānga te au tūtu e mai no rungo e tō tātou, karanane tātou e no rungo e te au, ea, te maki tā tātou e tūtu e ne, te au rāki mō, ka akarakara atu mātou e rungo e te au mea kātoto e e aka pūpinga I a tātou e ne te au tae. Akaro me te kumeka kōta kātoto, kō, mataora ne iu tau ino te atu e tokoro e tōna tokoro e kite kite mani tā rā o pakari rungo e te au mana kupuro, e te rirona te rira e ia, e I tauturu katoa I aku tōku. Kare ue tūtua te apunga pōra me kare ue tāmata I rātou. No way at all. Yeah, e tanga tau, I'll speak what I've been through. I'll tell you what I've been through. Ne. Tia tiki tine iau, tōku kōpapa. Wa tika te atu another 50 years nā rungake. Praise the Lord. O tia rau ki te e tāwina te atua, e te tāwini tō, tāwini tāukon. E tātou kātotoa. Te karanga mene ki te iarongo ki te rātio ki aku te iarai. Kari mātou ina ngoro I aku I ke karuku koi te rātio ki aru o mēra kura. Ai tu te rātou tika I aku.
1: Praise the Lord.
0: O te mana ko te rai mana ko te pai mai te mana ko rea. Te ia kiti ki te tata. Tēnā te tutua te tu. Tēnā te tainga mana ko tāku tāpini pitu atu ki te pai. Te ako rea tu te tepu.
1: Eo te tawin no te tu, nā ko te maloko ki te rai te tawin no te tu, agi ki te tu no tatu. Nā ki ki te mui koturi re, ea ti parako e kia tu ki te tatu, ki a mawa e ataratara ni ki te tatu e, e o te ingo ki iri no ti a paki a feki ni to tatu kia tu, e yuris ko ki tona, iru te ti.
0: Te reo papa.
1: Iri te pate taro, iru te reo papa, yuris.
0: Ya.
1: Yuris eche tu ki te, iri no te to tatu kopo. Kāki te tātou rire te iyo, maki re rira, kāmata ere ki rotu tō tātou tau, iri nui te kāi ki rotu tō tātou pik tau, ki rotu tō tātou mō tō tātou wai wai a.
0: Te rira.
1: Ki rungo tō tātou wai wai, ki rungo te ankle, te knee, tō tātou rima, te o ngai piro tō tātou kopa, rotu te o jointi ere ka ere ki rotu ere te iyo.
0: Amen, amen.
1: I was able to get a couch. Te o maki tīga, iri mei kino I a koe ka atrea tīse koe, e a kāra riri re te kāngaro ea. Kāra riri te kāngaro te tu riri ki kone. Nā te karangani tīmea potonga ngā I kone I e. The vegetarian diet is the best program to get rid of gout.
0: Yep.
1: Nā te karangani kone. E otro que me estou que tiene a cato do do do me está todo do que a cato que me a que me tiro o que tiene na lá se para o né vegetarian diet is the best program to get rid of the gout tira do na vai lá correr stop eating all type of meat yeah te agora né o nível de gordura de tata de tote Stop eating all type of meat. Here are the meat you gotta stop eating it. The omanga ere liver ere tai. Today or mo e o e kaya na la do di bago e liver kaya na la do di to ni o ra o ko.
0: Yeah.
1: The omanga ane kidney ere heart ere no di te man. Yeah.
0: Yeah.
1: Tio mga meat me, tanganani diya to tigo ni te masara te, ya te tio mga tai tai area.
0: Yep.

0: kato tōta te tui oronga mino tātou. Te o mita ki kato tōta te tui arataki nē tātou.
1: Amen.
0: E o mea rawarai tā Iesu i aka tūku i roto i ako e au. Te aranga mene e Iesu i e tātou roto i te pupungi e. Nā i e mai e arai. Nā i e arai te o mita ki tā Iesu i tanu ki roto i e tātou. Mai rā. Nā nau orai, aka māru i rui e tātou. O te mea o tā nau tura tika, ka tū e mutu korewa.
1: Amen.
0: O tā tātou e kaini i te ora, i te o pupungi, o te au tura tika a tētou. Nā tā nau tura tika o ki e rataki e tātou, e āpi mai e tātou. E api mai a koe e au. Nurira māua e te tangate, e noa mei rutu te autara a te tua.
1: Amen.
0: O te tumu atu pakati, ko te arataki te i o tō tātua ora. I haranga ai kone e, if God is with us, who's gonna against us? Who's gonna against us? O noa kena te tua ki rutu i a koe. Ka hire ere mai e hara mai e rira, hara mai i te kiauti e koe koe. Kare, pe hatano tātou tā Iesu e hara pimene e tātou. Nā te maanga rai, e veke e a koe mei roto mei te rira mati. E kai i te o maanga te tau, te i onua i atu e au.
1: Amen.
0: O te mea tupaka te roto tō tātou rang. E te istanse haroroa mene e tātou rātio e te pūpun. E kai te autara tika a te tua. Ke kore tātou e roko e te āpi ki peke maki. I roto i te tātou, te ere ne te wai rākau. Tu ke kei runga te o maa tātou e kai ni. Te ara mene rā te tua ki tātou e mata ki te tātou. E ande a te mata ki te roto kone. Ke mataki te tātou e a tātou e kaini, tā mai tō tātou mea tātou māng, tātou mai tūmonga māng, te wai e ture rutu tō tātou orang. Tā Iesu tika e āpi mai ni ke tātou i turutu tō tātou, tō tātou orang. Kakamaruru i tātou, kareroku e māwa te karangatui kutu e kamaruru i mai kutu, tā māwa. E aka kiti atu e a tā Iesu a kiti mene ke māwe e tauturi tō tātou i stāna.
1: Amen.
0: Nā kōturai e ākono mai e koto. Nā kōturai e tauturai e koto. Tā māwarai e tauturotu e tātou. E te a pai mai e tātou ki roi te tūranga tā Iesu e kara mene e te hea tā koto e tau i takai.
1: Amen.
0: Tia tā hotu e tau te kai. Tui e hui nga ke ue korawa tia no tatu.
1: Praise the Lord.
0: Kia hapatu tu o mara e Iesu e tatu rutu tō tatu ora. Tō tatu ora nga inangaro tu ea. O te mea ni tu e te tumu te e te tanga e autaratu ni au te auta. O tara nao te e ki tā mātu api sabati na nai. Api bibire na nai. I te inoaro o te tangata ki e Iesu. O ki te kea na Iesu i aho i aroto i aho e. Ea, o ki te kea na Iesu i aroto i aho e. O te mea te nōni tātou kāpitipiti. Kāreo ki te e ato Iesu inoaro i aho e. E ato Iesu inoaro i aho e. E ato. O koe te pisino ki aho e ki e Iesu. Ea. O ki te tātou te parani a Iesu. Ko kite Iesu i tō tātou tō rāma tātakitai. Pētāna nai kiti i tā irutu i tā nōpi, ke pērā tātou ki rutu i a tātou. Ko kite tātou e o tai i rutu i tā nō pipi. Kite Iesu e nāna e vīke i ae mi rutu mai te tāngoro maru. Ko kite tātou ni retirira ko iut. Ko kite kēra Iesu. Aroka tātou e ki aru tātou i te rai ni o iuta. Tō tātou inangaro e inangaro ti kāe tō tātou.